anka kan na lumbe la ani tuma be balman ke balman so yesu krista la nambe mati ga kuma la me anka na ndu kungole ya etru malo alaka kuma la alaka kuma la sisa

emini otran oni otran bi o ma eti jesu yamun fe bu fe se se fe mati obokle bo ma eti mati yi de pole lunsan o fe bo ma kun o fa gwa abla oni san mati won ikin sonu jesu o fi aro lo fiteli ye o ko tran ni ase igenvie inu sule san pamon pa be yari nle isonti ofuri alekun otani ase nzara fomu be kusumu be kali genvie kengenzu le ye o kaninde pamon o kledibe nandra nu o selibe ke ningema gwafwe oli ningema igwale kama ogwa ningema som yomu betoli atinwa anumamu bubali nabadi ikula yomu betoli akwesu kama asyei onuma lekbae bufifili ndende afi asyei ojuma mwa sangeke yuany oboli bionsoni yeke mo belema undi beuli ke yumu betoli uyenu yeke uyemu betreli betani imumie yumu bekusu betoli asie kpansu yebe suli ma kun osuli ya kun kusu osuli ablesi kun okun osuli ablasa srangamu olesu ma oti anti ningema gwafwe yinyandra ibo kesanakun oti rongi dile inde mo otima ibo bakun kunfwe kunvifwe osuba oyi ngamo begwali ya amulbansu sanso loti ningema mo otori ati nonsuni ngamo begwali apwensu yole sangamo otinde mo okale osoinu akungwelu sangamo olema undin okulamatama likisu se isamien anze sebekli yale ndesonti okale ofiansi ngamo begwali uyenu yole sangamo otilinde senge menu ningemu bukundele oni anyam beun yikulule otani nyamie mwende yumie mwumie bukun yula suma mbaku ngamo begwali asye kpansu yole sangamo oti nyamie mwende mu oti ibo ilie osuma vie osu ya vie osu ablesien vie kusu osu ablasan yati jesu nonde anman eboye so emi jesu ekan vuo.